0: This is PMN Language News with PMN Nguyen.
1: Sa halofla hi atu, hane e tau valatala tutupu ke lata mai ahone. Whakamua, kwa hea e he takitake ko Christopher Luxon e taha whanu mawhisi ke lata mai hana mtakau National I Wellingtoni. Ne tohia e Christopher Luxon ki hana social media, kwa kisia ki he tau hokotaki mai he tu whai whakuloa, kwa longa e tau tala ne whai o whanu, mua atu ki he hana atuana koe takitaki. Kai mai longa ia, nā kai mitake mna nei ke lātu mai tau tangata he motu, pi ia molo tōle tau tangata ni kwa tuku tau hingoa ke tū mai matakau national, tau tangata ngā hua halo tūru, mai longa atu fōki e tau mena mahuenga ni kwa lata ke onoonu ki ai. Ko e tāhe tau whāhi ni whālong matai atu ai ke he tau tangata koe tau crisis helplines koe ki siai malikisi hake tau numelo whānau ne kwa kumilang matai whālu ia luturia koe fitu ni e tau maui. Koe youth line ne kwa ki siai kwa matutaki moe mai ke he tau taha mwafuata ne kwa manako ke kumilang matai pe he e chief executive koe Shea Ronald longi tau mena ne ki siai ke tau maui he tau fuata ne kwa uka. Moe tupe tupe ni ke une atu e ke lea kanaka I whai langmatai atu ki alo tolu. Pehe e taha pulotu mai he aonga pulotu kwa Messi kwe tau palana ke liu ono ono ke re taha maveheanga ke tau puipuianga he mawhole I Solomona moe maveheanga me motu ko saena kwe taha puhala ia ke liu whakatoka e whakwhiwhiwhianga he tau motu ne ua. Kwe takitaki kwa Matthew Wale ne kwa pehe kua lata ke liu whai ono onuanga ke maveheanga nei. Hako nākai ki sia ia, kwe he ingoa e maveheanga ua a whe ua fumaua ke he mga aho ni kumaua ia e kotofa ke takitaki e motu e mahina ha me. Tala hau ai he Associate Professor ko Anna Powles, mai longa Matthew Wale e puhala ni kwa ki sia he tōtu motu e atu pasifika e motu nei ko saina. Si kwa lata fuki ni ke liu whakatutala ke he tau mga aho moe tau mawihanga ke tau pui pui anga e tau katuwhia moe mawhola. Tahe tangata tāne tōru fuma whae e tau maui ne kua tūki moe tau whakawhiri anga Waitakere District Court ha koe taha awhi ne kua wela I ke wharekoloa he whahi lalo ha okalana. Kua wate tau tangata lau matai he awhi awhi aho tapu ha koe tau hoko taki ke he awhi ne kua wela I ke wharekoloa I Great North Road. Ne tāmase he tau tangata tāmase awhi e awhi nei moe kaue ni kwa nākai whetangata ni kwa pākia. Kai talhau he tahe tau takitaki nei whai tau si tau kumkumianga kwa Megan Goldie kwa whakahala he tau leo leo he tangata tangane tolung fuma whaa tau mōi mwe tukua te hoko taki kwa tungi pawaki e awhi. Kwa amana kia e atulunga ke watua I ke he tau wirianga he aholoto mwe kisia ke taha kumkumianga ke he Kokaila News, nā kai mahino ke mga nei kōha I ka mua, silinga tō mai ke la e whaktafono ke whakatūka ke kwa noono, ke whalum takau, ke kawaloa, ke moua I e tau numela. Koe Paul nei ne whakakise koe matakau Cook Islands Party, tōlungu fulu poini lime pasene halo tūru, kai ua fulu maono poini fitu e pasene he matakau Cook Islands United Party. Tala hawai e William Numanga, koe tau matakau nei kai ke kwa manako ke moe I tau numela, tō o atu alatoru ke moe e o moianga mai he tau tangata ne kua tū tokataha. Pehe nā hadu tūra tau valatala tutupu ne kua moa mai ke lata moe mga aho nei, ko ina ngaru vgafia nei, ne whakapulo atu.
0: 531 PI.

0: Ko yo lo bena uongo atu e fasi.
1: U ikake ko ko me bena uma uge ai. Ko asi ai fo ile ko pua tori no fo.
0: Koi, koi.
1: E koi koi koi nga hi matanga ya ini wo to tapu e Filippo.
0: Koi ko me ne uta ya tu ai.
1: Koi ko la ve iko ho hanga tu mai ko na ke taki la ve ke pua tori no fo. Ana ke ke fu ongo le re mai e fo hi wa. Kwa maafana kwa nongo ke kie kua tori nofo. Kwa ngai matanga ko ia, kwa ngai matanga iloa ia iniwa. Kawa tafa, kawa ia fala ongo ongo,
0: wako
1: kawa i ngai fatu.
0: Koya.
1: Kapa wna uki ifanongo lelea te wilo matiru kwa ngai fatu e toko hiwa, kwa talanoa mo onia, kwa talanoa mo onia ai fatu inia toptapu.
0: Koya.
1: Kwa asi he hiwa kwa ena.
0: Koya.
1: Kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa